0: chechen delupsil rangmi lam khare nga chi lam tun uche chamchin chi lam ba
1: chechen delupsil rangmi lam khare nga chi nyemu tamchin dor u che lap sien delupsil lam tun